Choir of Young Believers var det her med Hollow Talk her, hvor klokken er nærmere sig 17 minutter over 7. Den her onsdag morgen den 10. juni. Her er det hos Gonzales, du skal høre med Heartbeats.

Her var det sådan. Her var klokken 9:55 den her onsdag formiddag. Du lytter til morgenbeatet, det her Little Sims, du skal høre med I Love You, I Hate You.